Mama ye mompae. Awurade tumfo ye de wase se nenso de aba wasem ho. Bompae de ahwefo ne atiefo nyina ehye wonsa. Awurade me bompae se obi biara wanya mre na ohwe na otie mane nye kwa o Yesu Kristo de mo. Nhyira wesiesie Awurade mane nye won nyina dea. O Yesu de mo ne ye bompae. Amen. Adofo no me shade sue bia se wo se believers desire for the heavenly city. Eno na yeto aso ne na asem no ya chemu miensa de din kan wo se seeking the eternal city of God. O hwehwe yankopon kura etna hoda. Nya de betumi wie miensa no nyina nti na ye befa ye no ne etosu mi no nyame ya dom na Yesu amaya ye behwe the sacrifice of praise to God for a boa. Eye ayiya for there was here the man yankopon and an etosu miensa the service that pleases God osuma eso yankopon ni tina ye hwe ne din kan seeking the eternal city of God ma ye hwe Hebrew for man ti du miensa be kan inti chemu du nine Hebrews chapter 13 ye hwe inti chemu du nine na yeni kura etna hoda wo ha ne mundie beba na ichiri kwan ena ye hwehwe bebia wo a wutie mi ana wo hwe mi bia no okase yeni kura etna hoda wo ha okanse se gana na wo a yeni kura etna ho da wo ha gana ha region bia wo mo se ye nkran se ye kumase se ye kofodu ase ye tamale hin bebia wo bia no kura wo ho no etna ho afebo nemum die beba na chiri kwan ena ye hwehwe Bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na John si wo hu se Jerusalem foforo no sani firi soro sa ye si ayefra ye si se ndu koma ni kunu enti heaven ni ade wo se onipa ma wani egina wo kon do na wo pray se obebo ho mpae abo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven enipa no pii omi ondwe se otrem anatu

n'otu firi kela ata kɔkyere nsraban sefa bepɔ so n'otu firi sefa bepɔ so kɔkyere nsraban herada n'otu firi herada kɔkyere nsraban makelot n'otu firi makelot kɔkyere nsraban tahat n'otu firi tahat kɔkyere nsraban tara n'otu firi tara kɔkyere nsraban mitka n'otu firi mitka kɔkyere nsraban hasmona n'otu firi hasmona kɔkyere nsraban mosrot n'otu firi mosrot kɔkyere nsraban beneyakan n'otu firi beneyakan kɔkyere nsraban ho hagigdad n'otu firi ho hagigdad kɔkyere nsraban yotbata n'otu firi yotbata kɔkyere nsraban abrona n'otu firi abrona kɔkyere nsraban esion geba n'otu firi esion geba kɔkyere nsraban sinsreso ene kades n'otu firi kades kɔkyere nsraban ho bepɔ ho edom asase ano n'ɔsɔfo aaron foroko ho bepɔ so Said the Radish no no. Kuwu woho Israel for misery masasu free a fear. Etosu edu anan so. Bosumi etosu num no dey dikan. Na Aaron woo ho bepo so no. Wo adin finhia o hadi onum yensa. Na Kena hene Arada oti Kena asase no negative se Israel for no ba. Na otu free ho bepo ho ko kire nsraban Salmona. Na otu free Salmona ko kire nsraban Punon. Na otu free Punon ko kire nsraban Obot. N'otu firi obot kɔkyere nsraban ai abarim moab hyɛ so n'otu firi iyim kɔkyere nsraban dibon gad n'otu firi dibon gad kɔkyere nsraban almon de blatem n'otu firi almon de blatem kɔkyere nsraban abarim mepɔ so nebo ntentensoɔ n'otu firi abarim mepɔ so kɔkyere nsraban moab mpaprɛ so yordan fa ɛbɛn yeriko no na ɔkyere yordan ho nsraban firi bet yesimot kosi Abel Sitim Moab mpapreso na urade kasa kire Mose Moab mpapreso Jordan fa eben Jericho ni se kasa kire Israel fo ni se se mutwe Jordan ko Canaan asase so a ene mo mpam asase ne so tfo nyina mfirim anim na mo nse wa boa ho ni nyina na wa ho ni awagu no mo nse ni nyina na mo nse wonsronsrom ye nyina na mo mfa asase no ntena so na mo na media sase no mama mo se mo ni so na mo mfa tonto boso ncha sase no ma mo musu aku no ebusu aku eso no mo ma ne chefa nso na de so no mo ma ne chefa nso de obia tonto bebo no eho na enye ne de mo nyuje mo chefa se de mo nana no musu aku otie na se mo ampa ma sase no so chefo enfiri mo animu a ene wo mu wa obeja wo no beda no mo ani wo mu nkase ni mo mfimu nu nsini ni watete mo asase a mote so no so na se de

0: abosom afrobodie edie ho die edim se obosom nyahwe wo wiase nanso onyame bie ni ho so ba ko no a na senso osuru asase su no ma wo frɛ won enyame wo ho se enyame bebre ni ewurade bebre wo ho no a ye die onyankopon ba ko pɛne wo egya no a nie menyina firi ne mu na yenso ye wo ho ma no ene ewurade ba ko Yesu Kristo a wonam no so ye nie menyina na yenso ye nam no so wo ho no nanso sa nim die eni nipa nyina mu nti ebinom de abosom ehujidi a wowo de besi nanu edi ne se abosom afrobodi na ennam so wa honi mu emre nti efi ka no na aduane de emfa ye nru nyankopon nim na nyese ye ani a ibetosini anase edi a ebeboro so na monhwe yie na eho kwan a mowo no anto wa wo emre ne so nti dia na so bi hunu wo a wo nim de no se woti abosom nemu odidi a Oye mana huni mwa, ee mre nu enya huwadi nkudia bosu mafarabwadie. Enye na enamuni mdiesu, ena unuya oye mre.
1: Ani nti Kristo wui eno bese ye.
0: Enya huwadi nkudia bosu mafarabwadie. Enye na enamuni mdiesu, ena unuya.

0: Yosunum. O nyankopon, edi wase dawase, na odi abɛn. Wɔka wɔn ade akyerɛ. Meba bra esim, na mia mabubu atentrene. Asase ne wɔn a wɔte so nyinaa mu hodwa. Me na medi mu afɛdum mesisi hɔ. Me si ahokyerɛfoɔ sɛ, monyɛ ahokyerɛ. Na me si abɔnefoɔ sɛ, momma mo abɛn so nkɔ soro. Monto ba mkɔ mu nkasa. Na emfiri apuye ne mfira tɔye nanso emfiri mepɔ serɛ so na emum onyankopɔn na obu atɛn ɔbɛbrɛ oyi ase na ɔma oyi so na kuruwa bi wɔ awurade nsɛm na mu bebesa ani firi ahuro mfira san yɛ mu ma na ɔhwie bi ampa ase apompo asase so abɔnefoɔ nyinaa bɛfefe anom na me deɛ mɛka ɛho asɛm daa mɛto yɛ kɔbu onyankopɔn ayɛ yie dwom na abɔne fo me nyina me bubu tene ne fo me na obema so
1: oya metumfo ye da wase na wo twetwe mu ipi ko ye da so tia se ye wadom e bom pa ye so beboa ye se ne be amra wo dia ma ye se mfa nsakra no ye ni hu agro ne se edru enu aka se mi hu yanka fe na ne pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na me nkwa asase so nkɔ sakra bio enso ye ni ho me bompa ese nensemo a ebe wat ho de no tumi nyina beta akyire ama ye huhum monte ase ni ese gina ebetumi de apio sra hima mo yesu de mo radie dawase wo yesu de mo na me bompa ye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de ba wie the miracle of the new birth sentre ne edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba beye otene ni obi a na ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentre ne kese pa sentre ne aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba ma, ma, so fo abompa ya manya ba eye

0: se ye wo bia na se ye ne bia ko ye amaya na se nko ye enyi nyame aye no no na enhyira e wo ni nsem ye yi na ye a obaye nsenkyere ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye ye nko yakopon ni ye wa no na bo mpa ye ka kire yakopon emre twem no wo de so bo nkwa na wo bo nyame ni nyame nye we nyamenye we so okoso de bia na hwede nyamenye ya wutumi nyi nyamea ye da ne mo hwede waya mam wi na ya ya ka no obei ni nyina mam nyamea ye wai ofata yeye ofata na se abofo ni nyina yi nyamea ye yenso ye nyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude nyamea ye wadwuma koyi onkoyi o nyamea ye uwo yiro uniro inyamia ye uwo kuno unikuno inyamia ye ayeye mo onsenchre ni ebetumi epie odekaw unikaw inyamia ye tibibia umo se adi nyina mo yenyi yakopon aye inyamia utumi ebro tumi nyina se dawase enenso wasema odi amaye ebo mpae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa wo sisi enim we nyina na ye ya nhyira ne ye bo mpa ye so be ma ya dom tumi ne ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wo nya nya ye wa ye ni nyina ma ye wo Yesu Kristo de mo mpa ye so be tren won sa wo nkrofo so amani bia wo bibia wrade tren won sa fa kan na yi fri ho wo Yesu Kristo din kese ne mo ne ye bo mpa ye sa fo no nka amen bai mi sha opa.
1: Mitwa brenem bre nyankopɔ ayɔnkofa wo mentima danso wo no bra otumfo ne medaso wo ho na me mɔfra so twa me ho ahyia bra me nan ho fo ne fusu mu sade mu na abotan ma enwo so bontene sene me ho no me frɛ de me kɔkuro pra no na me dwɛ me sim prae so a mrantie hu me no hunta na nkɔkora so regina gina ma pɔ ma gyae kasa na ɔde wɔnsa ebutu wa no makumane tedi no ntachira mafamu ndodum na asotia ishirame na eni humia edimi adanse efisane mi yi omane hunufu a wosufre obuafo ni awisi a oni buafo de oyayira no inshira eba meso na mema obae kunafu nya abotoyem mifratre ne na iframe matemusem etese atadie yuni abotri mi ye eniwa ema onifreni na me enan so ma apache me ye jaman hiafo na de menino no mpo asem me hwehwe mu ma no na me bubu omuyefo so bomofo na me hwim fomfa de me firi nsim na me kan se me prebua mu na me gyae mu na mama me na ado so sa anwea me nhini mu bebua ma nsuo na obosuo so atena me man so me nimo nyam eye foforo ma me na me tedua anya de nya foforo me nsem me na otie me na otwen me na oyekom tie mafutu me kasa yachi wonsan kasa na me nsem susogu wonso na otwen me sade otwen osuturo na otire won num sade wode gibran prosio me sire me kire won a ndaso abo won na manimu a etie no wo manu nguase me yi won kwan me ma won me tena asese otitire na me tena ho se ohene asafo mu said the ochichire abobu odifo ye
2: this CLM radio the spiritual warfare is our concern.
0: Radio Kron Kreishra obebre se nenso di aba onaya se ye bompa ye se bra won se mo bey radio mayenti asie ye be ohun bebre o Yesu di mu na ye bo mpa ye amen adofo nom ye ni mo she adisue biase living in the light of eternity so bra wo se wiase mo yi e pa o che o me ma won kuntebuo won hihye nyina ensi wiase ha nko a there is more beyond this world onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ye a ubie ni baby se nye heaven a na ye hell bra wo ti ase na wo se osiesie ho ba bia wo pese okotena afebo ewie no no ye kire wo

jisike mayefu enyi na coordinators ni etu mwachefu o ni wangwa woba ebehe erade ni ye dini ye biye wano ni frasye sorry erade yen sorry no e ase wa apuno a webuebue fise jisike shase erade puepue apuno minim se ye mu bebre wo adanse die e free ye na dikanfo no ho senye papa kumu yi enya akwamwe ewo akwantio mu ne okoye ewo India Pakistan ani ewiase mu afa baabi asempa no ebora efie ahodo bebre mu yem peje urade na yen sore no urade edi ne ehia yen so ma yen ne osoro ana abode amroso enye ma yehia Ebeti miaka no kre senia Philip for 89 mudun kron ka kire yen se na menyankopon de mohia de nyina be mamu se de na hunja de tie ko Kristo Yesu enimonyam no kre mu Awurade esiesie ma yen odi yen ehia de nyina e ma yen yen fa no ayeye ni nyina ma no yen Awurade ase wo enadie nyame honhom enadie wo Yesu dimu na ya bompae ni msi ya bompae ufipa munin a utone pa emre ni ayesa wo frɛ no enie so mbe ba be kan ye ho wo saa afahye nwanwaso yi mu fa nyankopɔn no kredi ho wonim ya che ya tia dansi die ahuduo bebre niema akese anwanwa awurade ayama ye ne free say gck sha se ye no adansi die akese akese me kai so be kai efa bibia esi wo nigeria ogustead mo abrewabi beye free sie due ochi enum GCK numu no frimu ara na wo frebusiafo no wo ha efri ha no mo se o momra na brewa efri mu ko na momra na ye nhyehye enhye mu ayie ne ye na so so ye papa Awurade mu nyankopon o nyankopon wa o che ne tumi edi fri da edin kan wo GCK mu no sorry na emra wo mo boaboa wo ho ano etoto niema no mo ahwe no mo ahwe so mbefa ni nipadua na ko no nyankopon enipa no na oba be pompa ye na emra nyankopon nipa sha se se obo mpa ye no nyankopon aho odene etu kwan efrigck bia ho nyankopon tumi ekohunu aprewade wo ho na urade de ne sakoka na nwanwaso so na brewade bue nani no saba nkwamu wose die na ekoso oha no die na esi oha yi na ofrase e ka kire no nia is a true no mi nuanom ka me ho na yenyi urade aye me si yenyi urade aye mama saba nkwamu na owuo aho odin otwetwa mu e wona brabo mu ma woneso ne frase ye urade aye esi se menim sansan kire ni biara a esi ye ne ebe bopo ho na ubetume ayesa sanchire ne ne fafafo ebia wo wafo mu no bibi awu wo wabrabo mu awu ni padua mu sori etumi ne fri nyankopon ho na gusu ye urade aye adwuma ma woni so ne ye urade aye ne urade beye e wo wabrabo mu ma woni so ne fri ase ye urade aye onyame kro no ano odeti ase ara

mfie num nie ne nipa dua no na onte bibia enka na afedie erade asane yade ne hunyina ye ni din na wabo chire ye no.

ebro afinie ahenia ahano no di enyonyam ni nyina e ma onyankopon hallelujah mo mmo nsem ma yesu aye anwanwade adansidie no enwieye wo se wo ma wo de a enwieye na anadwe wo kofie san sanchenia wo hwe nim kwan no e wo se eto wo amen ye be bompa yesu se na sana no me pese me kai wo se etina nopa eye ewiase nyina kwesie da anopa esom a e aa ye nsofo panin GCK kofare baye osofo Dr. WF Kumuyi anopa nonson na ya shasi ya habo modia se obewo han asori fie ebe ye siye hunu sronkon a wuni nyankopon enya kachira hufro na bionso etina enyumre eno ana ebe ye ne tofa bo wun timi enshiri wei ebe baso ewo bebi a wutie asemunu ano na shese wube kaye hon online etina ene beye anaje sronko na woka ye hono erwadi beye wuyie yenkata ye ni na ye mwompa ye mwomu eja ye die nyunyamni nyina amau ye sorew ye kanfo ye she udin kronkrona ni mwonyam adansi dia ye tie ewo online eni nsenchre ni ahudua waye ewo nipa brapo mu wiase nyina mu erwadi ye nyunyam ni mau GM aseda ewo Yesu dini mu erwadi ye maye ni so hwe wura se echina beye adekese ye bompa ya maye sofo panin mana hode foforo na echina ye san be hie mu sori wa na wa hode ni dia ye kese ye kofi erwadi sisi ye ma wanimu enka ye hu bia ho nko ewo Yesu din kese ni mu ye da wasi ye erwadi woni ewa ye mu no eso ye nani ye wo won sira hwe kese ye mu enyonyam ni enidie enka wo din kese ye no wo Yesu din tumi no mu ni abompa ye amen.

enyuma eto so ha di onu ngotwe inhira ne obi a osuru awurade na ofa na kwan so na obedi wonsa na adwuma inhira ne one besi uyie wo ye yesa obeba eso ofie mpiemu wo ma yesa ngudua watete etwa opon ho hia hwe sedi we shiru nipa osuru awurade ni awurade mfisi inhira o na hunu Jerusalem ye die wonkwa na nyina an na hunu Mwa mwahunu di Awurade ye fere ne nkwa nyina ne nasase nyina mo ani so wo Misraim asase so ni nyina nso hwa kese ya woni hunu ye nsanchire ne ani anwade akese no na enso di besi ne Awurade ma mwakoma enuma de ani a ehuna de ne aso ati asem na mama mo anante esere so mfinhia duanan mo ntima nsu mo ho na wo mpabo antete wo nase Mwa ni pano na mwa anombo besani nsebiya. Na mwa hunu se mene uradi mwenye nkopon. Na mudru heino. Hezbo ni hine Sihon. Ni basa ni hine Og. Free ni yembe kwen ni kumuwa. Ni efa wansa asidi marubi mfuwa ni gadi fuwa ni manase fuwa busu yon kufa se u niso. Enti mwa hwa apamu yimu nsemu niso. Na diye mwye nina yu yemu yye. Ene mwye nina mwye jine uradi mwenye nkopon enim. Mwa titri. Mwusu yon kuu. Mpenimfo ne mu ahwefo Israel memenyina mba moyirenam ne wokoho a ewa wonsra ban mu efri dua buni so kosi won susafo so se obehye ne Awurade Nyakopon apam ne nensi a one wo pam na odi nei mu se ne odi wusi hwa ye ne man na ono so aye Nyakopon se de oka kire wo ne se de oka nananom Abraham Isaac ni Jacob ntam no ne nyam nko Na mene mwa upamuyi, na midi nsiyi. Na emo mene waa, wani ye njine uradi ye nyakupuwa ni mhaneyi. Ni waa, wani ye ni haneyi. Na mwamu ni msadi etina mizri wa sasiswa. Nesadi chwa mama ya mofa wa mubaye numu. Na mungu wanchi wadi ya ni wunuya, ni abuwa ni jete ni sikahu ni ya uo muno. Na mungu yeye na obeme bi, anaa obebi. Anaa busunye bi, anaa busunye kuyo bi. Ant na mumua. Wakuma edane ne efri Awurade Nyankopon ho se wo kwakosoma amaama no nyame no na inhini bi antrem mu a eso ebro ne onwuno na se oti nsie mu nsem no a wanhyira ne ho na kuma mu anka se menna makoma dinye mu de na enso menya somdwie no wansasa de wanom ne de sokom de no amom Awurade mpene mfa nche no na ne de Awurade abufuo ne ne nkontwen bepunu onipa ko no Na nsi ya watu yole ngume imu ni nina bedruno. Na Awurade bepe peni dinye fi ya sasiso. Na Awurade be yine fi Israel musu yekuwe nina mwa mabwane. Sadi apamwa watu yole mrangu me imu no. Imu nsi ya ni nina atie. Na saa wantu watu wasuwa ebeba. Mwamba wabeso redi mwechiri. Ni onenenia ufire chichira sasiso bebano. Huna sasi hawa kodwa ni njaruwa Awurade di abasuo. Sofi ni nchini. Shia asasi ni nina shia. Wonu aso ade na enso na wira bia mfifire so se Sodom ne Gomora Adma ne Seboim gutua Awurade de na bufuo ne na bufuhie butu ye no a obeka ho asem na mama nyina beka se adenti na Awurade ye asase se ye ebufuo kase hihie ye de en na obeka se efiso agye Awurade won nananom Nyankopon apamo a oyi wo Misraim asase so no one wo mpam ye no wa kwa kosum enyame foforo no asore won Enyame a woni won na enye ono na odima won na Awurade abufu dariti asase ma na de nome a watwere ne nwoma mu nyina baaso enti na otutu afri wa asase so abufu ni abohye ni abohuru kesim na watu won agu asase bi so sa de tie nei nyoma ehunta ye Awurade Nyankopon dia na de wayi na die no ye yen ni ye made akosida si ni mrai

nkwagye ma bank sie minhinhim nyankopon sem na me nkwagye ne manim onyamwo me botan a eden me dwan kɔhye bia ne onyankopon nkrɔfo mfa mo ho nto ne so daa munyim yem nkyere no onyankopon ye ndwan kɔhye bia ampa nipa ma ye huhuo me mama ye atro de ogunsania mu a ehwia kɔsoro wo nyinaa ye huhuo mfa mo ho nto amimdie so na mo nyɛ dwutwa ho ahokyere sa ahonya de dɔre a mo mfa mo akoma nto so na onyankopon akasa preko mprenu no mateɛ sɛ tumi ye nyankopon dea na wo awurade na adom ɔwo na wobɛtua onipa.

na wo gidi a e de bom pa e pesika e di nya visa ko aburochire ne mom gidi e di je boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe ye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade teacher no mpaje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisaro so an odi na ba bi eti yakuba teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim nya mi kire no otiase anase wantiase obepase anase obefeli sa vepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ne man so so hwe nye boni kwan so so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nya mi de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yusian free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne behwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin papa the strange command na the tosim ye no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die nso Abraham onu nso so eye sitie ma ahyede anyamede ma no the tosim ye nsa we say the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so onfa Isaac nkobo afode and so edru ba bia ohwehwe ohun ya ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionumie no nche mu ba ko enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ena o se minie ena o ka se fa wo ba Uba kura wudono Isaac ko Moria sasi so na fanu kobo ohia fodie oho wo emeponu mu biako a mekyre wo ose ensem ye kyre de ensem na akyre no ka ho asem Abraham ohwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ de ofanu kwa entuma mu na shada kasi obi ekokomfo ho anu na ode kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese enu enya si yesi ade a mauni pa ode ba ye no chese ko okomfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansanse mkede enu hia no nsu yankopo ka chese Abraham ba bia otie no wi akukọ wu frantuma mu no shata de mu no de nsu ho ye dey enye abusomfie ho nye nti firi ho fra abusomfie ho na mekyire obebi a obede obako Abraham anka se ah nyame na me sori na se mepia bonte na me ko no bibisam se wo ko hia me se ah minim ebeka se madwe kura ni ho papa no oyee city no ani se wo kro no onim ba bi oyede okro so onim se nyame na